dafunde kiluka betsa kena kutanga tu tina tira tira nataka paga kusala ni tina kuzo kapani la tila poso la ngo balu seno umana tinze tumvuka bani bani la soa ngo kwa ndungu tala adola la na le 26 octobre tangu son on ikina mbiti matanga dunguna gwetile tiye kiko dafada chumuna la pekoni nando chakba kuruti ya kusala ni la kuna tira timbi ala ere le sosten Mikael Love Zoneta timba DMG Dieu merci Goga kete ndungu.

0: ando kwende kilukada. Même na kondro wande aussi. Toto na bale tinde le baraka o ndele nka toi.
1: Ah,
0: mande kiluka kasoma.
1: Ah, mande kola sapu kala yete na deke teke tengu za mati zero.
0: Mais toto Isidore sa tu le kusa ti en kandele.
1: Na
0: marché, ah! Eh, tonton, à la gaine, ta marché, son marché, son
1: gaine
0: là-bas. Ah, il y a un gars, Bon, benita kana WhatsApp imulo. Allô?
2: Oui, allô?
0: Oui.
2: Libarala.
0: Iko ibarala mingi eretando so erida.
2: Non, a ke merdo di terti alla Halilu Kis na ngawina Cameroon.
0: Na Cameroon kala mande kiluka.
2: Pende mingi akete na yati bangi.
0: Ha maginde kiluka so rappele ki na bongi kwa.
2: Mi rappele ki bangi ndeni biri ma emission ki goto timbe ki jeng. Bi ta ti ere ndo ba awape.
0: Aya ya.
2: Bi adundi ka ngina ngabu wana mage tizo moka.
0: Hey.
2: Ndambi sara abati biga keso.
0: Okay, singila mingi ata enjuni la poso ti la son katona.
2: Non, il a pas semblé tambla pendant mengu ya fa dipinda après jusqu'à Paris. Mais la pas ça tambla pendant mingi na yati asewa ni mundo ni la pas na hala na yanga ditinga nika.
0: Singila na ambi na sewani.
2: Na idisi ya ya. Et puis na pretimbi mamu kumada na sinki na bangika. Et puis na ben ita timbi abale na yatera ki. Na ambi na yerembo.
0: Ok, singila mingi na kama ngonde kiluka no.
2: Merci.
0: Bah tiens.

0: Baraz oko etene zone na hona achi kwa singa la suna bea Afrika chila pososo na acha kete penze ngonga asangu na onja vila bisayo. Ngongo mene chila kwa linda we iu afadiso onja vila bisayo. Avila Ibarala
1: ijali sambo ibarazo kwe kimeni kwa lisi ya bagi kimeni biri na popoti meni toko kutimi Afrika na mbege wali na mbege ti soso na kumbo usi afate na kwa lia kika kapocha mwlingi chikodoni na toko kusua bate lise duchi na kapachachi akusara chala sangu nanga chala bonaventure Ngomba katikyo
2: akina biti bikwa utati sina bikwa osio simbeni turuguti la police agwena dati mbini sewa na vakati soso de titene azia mamboko na ndoti mbini koli na wali tilo soa laike papa sozo ako na ati siwani aye pepe titene agumbini zoa onani turuguti la police ni airambi na mbatilo use titene aga muna lo mamboko na yati huru huru ti pusungo tere na yati vukongondo turuguti la police o akifade na ndoti tambula ti kusala ni apika gere tilo na mbini kongwa silo tina sese songo za gulo lo pika ngombe na nduzu titene mbeto asara zoni masika wali so iritilo gilene dimanche ngutilo ake balako na omene abatene lo tenambi na teneso akina ligini pepe na aturuguti la police ni si ala pika lo solo tina sese lo inga teretilo mbeni pepe agwena lo na danganga si akanga mamboko tilo na menote na tereti mwete buboso lo langoda babatilo franco monde mboa so aiki nagbata afabibe tilo nandoni
3: waturugu na gatene misi monte motu tene no fika tene pokoma to sala mugi mamati na kufaluma lo pika fiti mbini lo botelo jusqu'à tumalunu meme na chef de opération 6 mois et demi agwala hopitala za sirom na tereti lo reclamer tene letse kati opiriti nini a déclencher songoni azana kegetse gbo a minotelo lo londo mamti saranga ino ape jusqu'à 23 heures comme siraga siaga ira sa goti 6 minutes ni akushira ga ga verifier ni se inga kasu angbasu wala apeti libirelo wa apeti libirelo ape sulo ngbasu ku
2: commissaire ti police so ke sara kusala na pekoti mbatilo David Michel Torogo afana vundu na beso azoti kodoti soso na kombo ainga mbrimbri kusala sur la police a kesara ngali tala pepe
4: me a Torogo ala gwandi ji terrain la force re sala loi le sala la ti bulu le sara ngangu kiki kriali ala pusu le mbalu ti
5: ni pense yini sala sara batalo kaso a gavene il s'avère que le fini le sara intervention chirurgicale kozoni ni pense ngambi ni ti gravité ki ape comment la baka gateni police a gandi tare telo na bango ni misimi ngumbi baso ala batalo tongo citene simbi tagwa pour citene comme le malade exacte neni et puis le mbaka ton simbi le sigi non même si le wara santé baba na mama chilo na lo alaga mbanga si alu butuni cha pour sur le sur yani et puis le sara jusqu'à ce que ngombe asumba tuto akelegi na pe
2: akigi na ndapreti bikwa okuso si masika wali so atina ti pale asigi na danganga na pekoni so lo warangangu ataso azu mingi na gbata ti soso na kombo agonda kusala so ndokwa ti la police aike sara ala kasanga na mbage sarango yiti ambe na police so akpenja pepe Bonaventure Ngomba Katikiro Gena Soso Nakombo Dafono Nondekeluka
1: Aike ndokwa ti inspection académique Chibongi ainsi atisa baba machamolingi tene atwa molingi chala na damana ngombe china bikwa okoso eke ga eke beni tisa ngondo so abagigi na piko cha bena kapati tambla chikusa na cha damana ngombe ti so abagigi asiala batene amolingi akiri na cha damana ngombe ti pepe ataso enga cha damana ngombe ti azilani na ngombe blois na kotinze ti vuka so ndaini ma domicien moseko Pousse que wa kwa suti ndo kwa inspection académique chibongi unso le kina singa ti Bolivis Masambaye.
6: Effectivement, tongana ti so a kota zuchi kodwa mulinyanga ministre d'état en charge de l'éducation nationale lan lo muyanga tene. Yanga dati mbechazi na lango bala kona ucho ti nzasa onso aketi a kota zuchi a duchi fango mbechini. Na lango palu sana oko aketi tira menenge a mumbatachi kusala chala me na lenjisa onso ina madame inspectrice itambula na yacha itabesuma ju bagi kwetu iko sikaso iwaragi a directeur na wapango mbechini na menge a kwa kitape
7: a la ba a gouvernement a sara na education l'une de ses priorités il faudrait que a baba na mama a la za menenge a kuna ekol biachi kodwa tene plati menenge akenenge da pepe plati menenge akena ekol kekere ka iso igwanda retraite aka menenge zoke kekere ki ale remplacer donc undara baba na mama tene lendi a za menenge ala ko madame bichara
1: Dukwati fangombe ti institut universitaire de technologie ti université Bongi si ayamba kozo malongo ti amanangombe ti ndali ti master 2 chala tongaso a la soe ki manambe ti ndali ti génie informatique et télécommunication na développement a la fa piko ti akusala so a la ndo ti suni na bele awa fango ye sango nanga chala Saint-Florian Ludovic Malekacha
8: Ungo chala kwe ak omene tonga soso si afapiko chijikon be chala, nagbele awa fangu be chisinda gi chikodo si se chibe Afrika, chika Mrun, Ghana, Senegal. Na popo chala, Delfos chinta simba, solo sa kusa ando chi buku sosi alimtene, abandu na peko chasi chikobea, na legi chi ay, kumba chikusa tonga blockchain, Ghana ak code QR, wala code bar. Lo fangu manga chen se niso marchi, ye tonga soti sa kusa la nandoni.
9: Mama tene chi iso I sara na souteno chi laso aeke a resultat ya examen. Ou soit goûté dans sa résultat dans l'institut pasteur à l'outil sécurisé traçabilité à l'idapé donc à faire que ton an a béni soit goûté à examen c'est après béni zondé à gars modifié ni à inga soit modifié résultat l'onapé
8: il est battant le famille bakoso à l'intérêt à ban l'égua à ban donant chichi kombechi tchao à ban l'ambéchi na dassina gigi chibangi
10: là son abé africa si mon bas masikakoya à la kenafonon à la na téléphone mingi chala à la kenandoti réseau sociaux donc à la ke déjà na accès n'a mena contenu mais à contenu soit en accès n'a ni à qui a contenu soit si à petit tene afana la inga ngondo ape. Tem ti ni afade ti gudi ti tonga en la ipe ti tene y utilize le fait que ala deja nando ti a réseau social sa wè ti tene y renforce inga ngondo ta la et puis comment est-ce qu'ape ti tene a continue ti mandaye au-delà ti so si ala kite université ou ala école ape ti continue ti mandaye à travers agbanda terezo.
8: Namango kota wafangombe ti Jean Bourguipa soit ki wenda ti Institut Université de Technologie de Faso kozo kapachi master so akfade ingia ngba chi so ak oko che so sifade dukaso aza bachelor dala
11: e kinambia mingi so e bas ak e jini informatique optionnel rouge telecom na devop il ala so bagige ki na koza promotion tiamo ngi so anjena mingi e puis ke sa ko ti tena ambeni o sina ta departement ni e sina mati resultat onzo
8: ani inga so as no ni ak bagige bi chi sina inga so si ak ga
1: la ko na chando ra sango chala ten ti sini ta chi se pelango lango ti botango popo ti dungo so bagige la sola ima docteur Morissette Julie Godot soit que Fanzoni ti watango poti dongo le kina singa ti Edouard Gousse
12: na kodochi be Africa tongane muwali ngbangwoko so kwi machala mengo wa machala du balota na uta ake kwi ngangachi complication cha avortement so ti tele na ndu tena tena wa be Africa ti wali ako ndochi zota so kwi akwi ngangachi complication cha avortement et si quand on a eu un avortement à Kenzoni, Fana, Maseka, Wali, ça, on a eu un mengo, si on a eu un mengo, on a eu un pilule, si on a eu un mengo, si on a eu un mengo, si on a eu un mengo, si on a eu un pilule, si on a eu un mengo, si on a eu un mengo, si on a eu un pilule, si on a eu un mengo, couleur n'a eu un mengo, brambra, couleur n'a eu un so pilule n'a eu un so la si ak mou ak sa la kousa la ti kanga lege nangoni mais iza pilule mbrambra son apokoni so itene ikai nyongo pilule ni wala ganga na hormone na te su wali si krenye saignement wala regle mais ton wali ni lo wani la lo banzo ni na let lo mbiye su wala regle pe si lo nyon 21 comprimé ni so lo ki lo mumbe ni lo nyon ko so e chwa chilo kwale eda pe
1: sango na mbege chi kondo wande na Senegal kasi mungo aboko chi biashe kondo basiro jomai fai na maki salsoi da chi gweti dushi nando chi ndo kwa ti bendo chi egi a gana gingwa be na alaso akibumbi chala so asare chi nangu na terechala na langusa kusi andoni balus nako tisi nangusa kusi andoni balus osho tonga sunda chite nchi poroso ala da becha zosu akpale soko abani gigila niso si maboko chi maki sala kina yani si adjitene awa dengong manga akira tenda pepe sango chan dembo dembo chi gere lango bale mbrambra bala kona mbrambra chingi azi super lexi abayi kina peko tibe kwa vete son amike silando ti Bartevi Buganda aise doan si akina FC5 nangu usen na akotongaso lako nebo chigere la nambeke chikondo wande aike a kozo lango chingi ati zingomada chikangu chungwa chingu sa kusi andoni balosu na mbrambra sosia gwe na peko tibe kwa vete sofade Afrique du Sud aluchina Guine ngu usen na akotongaso si Kenya akinda chilo Kenya na Eritrea aluchina mbangu ako pa mbage nambeke si ton asso ndo asango tia tia kuisona ngati kontro e musingila ndal tia zo kuiso ngala koti sor da fondon de keluka
13: singila mingi onja bila bisayo e minga singila na David Beman ando tia machine a desu go chu terre kita wesi kiran de tia wara Armando Yangenji ngana agene tia na tia kwa singa patara
14: ala eki gibetia la nando timbeni sango ala ingape wala eki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
15: ala pika singa iyo na kunduti stop patenet da fonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala lingwe ti kiri tene na ala polili
16: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga na ndo banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
15: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na tene ti asio na sango
16: stop atene mbeni pia lo sida fonono Ndeke Luka maboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.
13: Kwa singa patarachila suwa saa tena ndochi kusala cha wawango chi region na Bay Africa izafa diso plasni na Armando Yangenji ngana genetilo.
17: Ibarala susa kina tereti fonono tala nzoni gangona yati kwa singa patarati da fonono ndike luka laso ijisara tene nandoti kusala ngana yesosi akekuwa laso ire la conseiller regional wala conseiller regional tikonatibi Afrika na uzingo tinguso ahon wala ngusa kusane balisandene uku ngurubia atonda timeni kufini kusala mungo lingo bia na ngangoni kwe na gundani na mwingeti kondro swa ire natene ala swa kiame azana sisi ya wea watukati badalizo ala warambata kusala tala wae na pekoni atene ya wa wango ti andu kwa hoko na hoko ala kinayati akota kodro komanda nga nakita kodro komanda shosea bondo ti boli nandu ti maingo ti kodro tala tonga na nyesa ala ti mbege ti kui ala mbege ti buwara ala ti mbege ti babuwa mbege ti amdafoka lingwe ti boli ndali ti maingo ti kodro tala asyorala na legi oko tona igbea ti kodro asyorala na legi oko tona igbea tona babiti tene tona laso waike awa tukatiba dalezo asyorala na legi oko tona mkuzikbata bango ndu tala ke tonga na nyenila yinga so agwa ke lundo mingi mangatiso si azala ndoti mbata me agwa ke lundo mangatiso ayeti kusala na tiala mangati ya dokwa ti dani so le kete ne ala le kando da sa sa kusala na le geni so ke gap da mingi pepe ndoti londo kingo ba ke da mangati ase chala ni azwa bani pepe sa zo tele fadala ke sa ndi kusala na ni tonga na mangatiso azana se se a fini ndokwa ti akota ko dro komanda na komanda me ambeni ya wara ndokwa ta na le geni ko pepe si meme ala so asala kusala na heritu ngulu bena ta ke ta ko dro ke na ti pono tona profe na professeur sa ke na moye tu kusala na peso ala ke wala tala ndito na ndite na sa na kusala nyela se wa Afrika ake kuna mbike tsa conseil régional social tala ndite ne asala ndito mbata ko ko na bata ti bongia wa sa ke gwande na kete kodro so nyela mo wa Afrika moko kuye kandaka na ya tango so una ngondo ake ti so ngurubia na bi Afrika nga kwa ke na pale ti wana ngonginza fadi ake sa ndito na yesi ala sa kusala tala polili ti mai ti gona nduzu si gingo becha wa Afrika lingbi ti kai na lege tsa pasi na pono so la ke warani na lege ti dalako wali ke sobu bangu ti yongo wa ti dadana kiketa kodro ndalini iti sa tere ti meza so rosens ngato dang salang so ke wa bemengo ndo ndo bumbi ti ajimadek so ke kundu ti amaseka na bumbi so ke na biki leta pepe asara pour so pepe na ke unda kangi zana so pepe zalang de barala
18: bara migi tarmando
17: bara ibara William Chapu ibarala ngala ke wafango beti na sendagi wa mungo wango na biati kodro na tere ti nzi ya mbarala
19: ibara mo armando
17: elise kimale mbarala
19: bara migi tarmando
17: bemengo ndo ndo bumbi so ste suivi oje de ndo mache singa kikusala ti Elize banga kote ikiala singira mingi igwe mapika mpatara tonga na hunda la ntiba yesu akisi ti atonda titene asorwa conseiller regional awe ala tonda titene azala ndo timbata ti ala mukusa ta agbata ti bongi awe me tona ba na ya ti gogoro ti leta na leke ti alango so ahon afana ti singo na nze ti joint ti kiri so nginza so si leta ke roko toni atene 81% ni agoo titene afuta gi na awa bi Afrika si tene nginza ke na ndo ande titene bibe ti awa bi Afrika so na beku ti ala na ndo ti aconseiller regional titene ala sa na kusala si ala mai anjo sola ke dana ya ti gundani si azo ki na tiketa kodro ko ti be Afrika a manzerengo.
19: Merci mingi ya bondo ti ko joni milingi ti tene ke ba bibeti a wa be Afrika la sa si la so la so gouvernement so na lini ko ke wa rabia ti kodro present for star conche toi dira a sa si i wa a conseiller régional so a conseiller régional so si go so wa conseiller régional so bonga ti so ke a unda sa population depuis ando ti tene iwarazo so aduti nduru na tereti so ilimite so wala ala sasi avaka wala bavakane amai soit que unda ti population si laso gouvernement sarani tonga mo komo inga tonga mo saka dati mo laso so mo lingi ti tene ye tout mo zana ti dati mo pe mo lingi ti tene laso mo wanga nguti tene mo unzi a yi kweso mo lingi te mo zana ti dape ni lambi pense que ton la so isara gouvernement sa réforme mingi ko joni lo le kiretian djani ti tena so wara conseil régionaux a commencé depuis 2020 menim ndia cha collectivité akita so azi azilege na zango a mokundi bata sina conseil régionaux sina pokoni moreba la so ici na place sorongoazo depuis indépendance la ko wara menini so pe atama bana atami na ko drone dende ton moti tena ko drone a développer yo il faut mo limiter mo wara aussi a conseil régional ni la gouvernement boulitlo le sara si la soso ici na niveau ni so mais iko yeda pala ke da mingi pale ne agiti tene agi pale tingi njape pale cha gakuwa kda aussi pale tinga ngondo ni la mo ba kete gouvernement ba tene lo ba so le ngete lo sara a commencé déjà na formation cha fini a conseil municipal na pokonu ke aura a formation cha conseil régional soit que ko jeune là cha actuel so yina commencé so a conseil régional ni AD ala wa mosoro ti tena la sana kusala ti chala na pe gouvernement ba ti guli ti tena bon na ti kikete budget ti ministère ti administration du territoire a zimeni mbeke ti tena au moins a peine la indemnité mensuelle ti tena quand même comme que début ni so amu maboko kete na la si kete na kete anjaso akeda si anjaso angbati tena lekereni so exemple anjaso na doti fiscalité locale so alingita munginza na a mairie wala a conseil régional ala venela wanginza tala si ala sara maingo na chaki kitavaka wala la bavaka so kweso angbati alekereni bi pense que
20: est-ce que mini yesu si azire na tena zango shari avant le bi wala titena za pokati fango yakata bagara na dawa chaba
19: Mais population soit que mambi soit inga très bien mitel fadé que ton la moji leke dati mon moko kuti ne mon warai ni ko esi mon leke dana pe la so mon sara brick ni mozana na terreni ke kire ke mon sara amena mon mo gya ke keni si mon mozana terreni mo gati sa dani ko ai ni ko la so la mo gezan da pe kete mo ke gana amena na ti dani a ke ton la so la bangondo ti gouvernement la so même si a tele ke la mo mingi ti teni sara ni ko pe ili biti teni il commençait kete si petit à petit nanga nguta zokoa yena luchi et puis il faut bien aussi expliquer nazo conseil régional ceux qui zana place au à qui duchi amnan do quoi so à la venir ala ke lingi tena la wara wala la giginja chala hein venji tena la sar na kusa na chala sokwe njati kodroti azilege également na la we
20: imutena na la pakara zalang na irti ajima dekana ya tipika mpatara cheso yeso la ke ku na bango ndo tala teneti gereti so le kere yinga so wa kenzoni tene aza amu lingo bia na senda lezo na gundani so irna tene a conseiller régional la sia ke ba na bungoli tala tene a bundu tere ti ba bozum par exemple a besoin kwatinye na boara besoin kwatinye yela mlingeti kaka bandura ke kuye yela mlingeti mbegeti alinda wala ke kuye ti tene sara si a yeso sia wa bi africana ke yeni na gundani a sara ni sia mai kodoni me na tondani si azote ne menguru ba tondani bien mais le lecteur tu le zone ya transition tu te na permettre a zone wara dota la tjutingoni pour lele akbakur tu kusala na moyen la chala mais akizaki la tonga sola que tu dis na naturel de ala batala que tonya
21: ita Armando Moba awa ba Africa sosi Moba la so akia zoso akinandara mingi te ingangondo aketapo mingi awa ba Africa ba kaso alingi wa Afrika kuna dalekoro mbilu unza wesa telu inga ndo
20: no.
21: Mbi inga mbini ya kuna kwa sumi sara na terita ita timbo wa Afrika zu ndara susi ala ke nani mbini wa Afrika suwa na bira u ndara chilu ake kuta
20: ndara homo soro
21: donk yeso si ike kuchi ake njoni mingi na iso paskyo idema demati ya ondoni ponoti ya ondoni yeso iye titene kodroso aduti ni a ondoni alo lakwe moba même ndeke luka sara ka amenia a soa interview ka mu tene na awa be Africa mugaba tene i unda na gouvernement metungana sindagbe alezo na gondani abagigi i awa be Africa itene a lingbi faso tene wa be Africa lo veni lo dituzo so lo ke mu maboko na maingo ti kodro na biango limoti be Africa alingi ti sorongo pa i peut être ta conseiller régionaux sans à conseiller municipal pas donc il sort à ma conseil Njoni et là soit conseiller municipal et Njoni mais il y a aussi il y a au Afrika il est ingati voilà même si à l'ekerni na legeni voilà l'ekerni na legena po mais il y a aussi inga que ama kuzigbata isoro ala a conseil régional ama kunso ganduta isoro ala deja we iunda ginala tene ifo ala sara kwa nina legini yeso si ndia a unda ala sara na legini akati tene parce que non il faut iteneni awa Afrika ke dema venia ondona a tene ti poroso akende na kusala ti poroso akende moye dati le kerembeni ye na betimo na le ti poroso akende e moye nga dape akende alors quality corotiso akete na non moye dape non ou soit non mais ak